0: sralimo na Rajove Music.
1: Ej, e da të rraga zhinge? Amaj, Air Force dëshë! Da të kampanja zy gelkost, da ka anë ki këllueve me ne jungën.
2: Dames en heren, welkom op Dusche Airlines. Fasten your seatbelts and smooth and muggy.